VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
2: Ja, och restauranger
3: och hundefrisörer.
2: Ja, kom då.
4: Och alpinanlägg
2: och barnehager
5: och klädbutiker.
4: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
3: och urmakare.
6: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
4: Och självklart bilförhandlare.
7: Ja, du har säkert skönt det nu. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
11: Din lyd.
12: Hørt opp i app og på nett.
11: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
13: Det en deilig dag på sjøen.
14: Tilbringe tid med familien.
15: Det fint med sommer.
16: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
15: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og... At ikke alle må gå til klokka.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars varje ukedag mellan 14 och 18. Konkurrensen presenteras av Munkholm, skinke.no och din lydappen.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretten & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Med din lydappen hör du din favoritstation. När du vill. Hvor du vil.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollsfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut brett med Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da?
8: Grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille.
6: Torsdag?
8: Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Och så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad?
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.